0: Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо Дісі. Бонжур атус, ви зікуте Радіо Дісі.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, bang up.